0: to moving detail in this story, and in many ways the final chapter of the expedition, comes in September 1949, on Niels' birthday.
1: I september på då Nils Strindbergs födelsedag 1949, då har ju Anna gått bort.
0: Anna has just died, and her husband Gilbert Hawtrey carries out her final wish.
1: Är det så att hennes man Gilbert Hawtrey, han
0: She wanted to spend eternity with Niels. Anna's heart was removed, cremated, and the ashes were placed in a small silver box.
1: Anna och kremera det och lägger det här de här resterna utav hjärtat i ett litet silverskrin. Och sen har familjen
0: Sometime later, her family organized a private ceremony at the memorial site for the explorers in Stockholm.
1: Där man då placerar
0: The box was placed beside the urns of Strindberg, André and Frankel.
1: Tillsammans där de tre urnorna står med resterna utav Nils Strindberg.
0: And so Anna's heart came back to Niels.
1: Och på så vis så lämnar man helt enkelt över då.
0: It allowed them to remain together forever.
1: Till Nils Strindberg för att de ska kunna få spendera evigheten tillsammans.